Labvakar. Šodien es tev pastāstīšu tādu par Īstādu, kur dzīvoju brāsā netālu no vilciena stācijas. Blakus lielajiem kapiem tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Pagaidiet lejā, reiz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzspiepējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs

I shut pus tam rokam. Mums ir divdienas gaidī. Zāle viņai tiešām bija lieliska. Četri domu, un tu vairs nesaproti, ka pilnīgi neko. Tu pat nevairs nesaproti, kur atrodies. Bet tu vienīgais, ko zini, ka tu atrodies